0: وکړي یو برخه وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې او تمه یې ښودلې چې دا هوکړه راتلونکې اونۍ وشي. ښاغلي ټرمپ ای بی سی تلویزیون سره مرکه کې د لبنان جګړې ته په اشاره وویل وړه ستونزه رامنځته شوې وه او ایرانیان د همدې جګړې له امله نه خوښه وو، خو دی وایي دا ستونزه یې هواره کړه.
1: د سمیع الله موسازی رپورټ ما اورېده. امریکا او ایران نیت څرګند کړی دی چې بیرته جګړې ته ورستنېدل نه غواړي. هغه جګړه چې د 13 اپریل میاشتې په 8 نیټه د اوربند په ترڅ کې غلې شوه، په یو بلې وخت نا وخت د بریدونو دوام هم هغه مذاکرات نه دي درولي چې د پاکستان، قطر او نورو په منځګړتوب روان دي. اوس پوښتنه دا ده چې د امریکا او ایران جګړه به پای ته ورسیږي. پامو کوي د بی بی سی جیریمی بووین شننې ته چې پښتو شوې بڼه شکیبا حبیب وړاندې کوي.
2: امریکا له هم په سیمه کې له ایران سره په یو څه واټن کې ځواکمن سمندري او هوایی ځواکونه او پر دغه هیواد د بریدونو توان لري. دا ګمان هم کېږي چې ښایي ایران خپل ځواکونه د لوړې کچې په تیارسي حالت کې ساتلي وي او له اوربنده به ګټه اخلي چې بیرته ځان را ټول کړي او په دې موده کې په جګړه کې د امریکا او اسرائیلو له لورې ورړول شوي زیانونه ورغوي. په سیمه کې د روان تاوتریخوالي له امله دا خطر شته چې په دواړو لورو کې ښایي یو یې د خپلې ناسمې محاسبې یا ناسم پوهاوي له کبله یو داسې ناسم ګام پورته کړي چې کړکېچ لا پسې پراخ کړي. امریکا په جګړه کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره پر ایران په پرله پسې ډول د فشار اچولو هڅه کوي چې وښیي لا یې هم ځواکونه ورنږدې دي او د لاس تر زیان ورړولو زور لري. هلته ایران بیا امریکا ته ښیي چې د مقاومت هوډ او جذبه یې نه ده پیکه شوې او که جګړه روانه ساتي نو دوی به په خلیج کې پر امریکایي اډو او نورو پراخو زیربناوو بریدونه کوي. نو په داسې وضعیت کې د امریکا او ایران ترمنځ یوې اوږدمهاله هوکړې ته د رسیدو لپاره لومړی مهمه موخه د اوربند دوام او بیا یوه داسې جوړجاړي ته رسیدل دي چې ثابته کړي د کشالې د حل لپاره لا نور مذاکرات کیدای شي، خو داسې څه هم ستونزمن بریښي. پر بیرو د اسرائیلو بریدونو ډونالډ ټرمپ لا ډېر له سرخوږي او ستونزو سره مخ کړی دی. که څه هم هغه تېرې سې شنبې سهار وویل چې د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو پر لبنان د برید نه کولو ته چمتووالی ښودلی، خو نتنیاهو د لبنان پر جنوب د بریدونو د دوام اعلان وکړ. په همدې حال کې ایران د حزب الله او په لبنان کې د دې ډلې د متحدانو ملاتړ روان ساتلی دی. تهران په ځلونو ویلي چې له امریکا سره یو اوږدمهاله جوړجاړی په دې شرط ممکن دی چې اسرائیل خپل بریدونه ودروي. اوس داسې بریښي چې ټرمپ د اسرائیلو د قابو کولو په هڅه کې دی. د هرمز تنګی د پرانستلو په بدل کې ایران غواړي چې باید یو څه ورکړل شي. که هغه پر دغه هیواد د امریکا له لورې په لګول شوي بندیزونو کې نرمښت وي او یا که د کنګل شویو شتمنیو خوشي کول وي، دا دواړه د پایله لرونکو مذاکراتو شرطونه ښکاري. د دې لارې بندښت د ټولې دنیا اقتصاد ته ځپونکی کړکېچ ورړولی. امریکا اوس د منځني ختیځ پر تیلو تکیه نه کوي، خو نړیوال بازار هلته د پټرولو پر بیو نیغ اغیز لري. ډونالډ ټرمپ اوس په یوه سخته ستونزه کې راګیر دی. هغه جګړه چې دی ګټل آسانه ګڼل، اوس یې له ناوړه پایلو سره مخ دی. په خپله ټرمپ او د ده نږدې متحد نتنیاهو د ایران جګړه بیخي ناسم اندازه کړې وه. ټرمپ سره اوس له دې سرخوږي د وتلو آسانه لار نشته او ایران هم د خلاصون کومه لاره په لاس نه ورکوي. خدای غواړي چې هرمز تنګی پرانیستل شي. د دې جګړې له امله د منځني ختیځ عربي هیوادونو اوږدمهال اقتصادي تاوانونه ګاللي او نور زیان زغمل نه غواړي. د دغو هیوادونو پراختیایي کارونه او سوداګریزه راکړه ورکړه په دې پورې تړلې چې ځان د پانګونې لپاره خوندي ځای ښکاره کړي، خو اوس به کلونه وخت ونیسي چې دوی بیرته ځان باثباته هیوادونه ثابت کړي. اوس امریکا او اسرائیل د خپلې پیل کړې جګړې پایلې ویني او نور نړۍ هم زیان ورسره ګالي. د دې جګړې له امله د منځني ختیځ عربي هیوادونو اوږدمهاله اقتصادي تاوانونه ګاللي او نور زیان زغمل نه غواړي.
1: د جیریمی بووین شننه شکیبا حبیب وړاندې کړه.
3: د بی بی سی پښتو ټلویزیون هر ورځ د کابل پر وخت ماښام 6 بجې د سپوږمکۍ یا سټلایټ له لارې یا د بی بی سی پښتو پر یوټیوب، فیسبوک او ویب پاڼه د افغانستان، سیمې او نړۍ وروستي خبرونه د اقتصاد، ټکنالوژۍ، روختیا، لوبو او هنر د ډګر پرمختیاوی یادوي. بی بی سی پښتو ټلویزیون مهیروي.
1: زمونږ غږ له لندن نوري. او اوس هم د اقلیم د بدلون په اړه یو مطلب. د ملګرو ملتونو د اقلیم هوا پیژندنې اداره خبرداري ورکوي چې د طبیعي هوا بڼه چې د النینو په نامه هم یادیږي سکال د ریکارډ تر ټولو لوړه بڼه غوره کوي. تمه کیږي چې سوپر النینو به په ټوله نړۍ کې د نړیوالې تودوخې او سخت هوا لامل شي. دا

0: د هغه وخت را مینځ کیږي چې د واستوایي آرام سمندر تودوخه اتموسفیر ته د تودوخې یوه څپه ولیږي. دا کولی شي لوی بشري اغیز ولري، فصلونو ته زیان ورسوي او د نړۍ د خوراکي توکو بیې لوړې کړي. پام وکړئ دې رپورټ ته چې شازیه سنگروالې وړاندې کوي.
1: النینو یا استوا کرخې ته نږدې د آرام سمندر د اوبو غیر عادي تودوخه یوه طبیعي پدیده ده، خو دا ځل ساینسپوهان خبرداری ورکوي چې ښایي اغیز یې تر پخوا ډېرې سختې وي. ساینسپوهان وایي د دې اندېښنې لامل د سمندر اوبو د تودوخې د غیر عادي کچې زیاتوالی دی. څېړنې ښیي چې د سمندر په ژورو کې د تودو اوبو یوه لویه څپه چې په ځینو ځایونو کې تر منځنۍ کچې شپږ درجې زیاته ده د ختیځ لور ته روانه ده. دا تودوخه کولی شي د اوبو سطحې ته ورسیږي او وروسته هوا هم ګرمه کړي. د بریتانیا هوا پوهنې ادارې پروفیسور آدم سکایف ویلي نښې یې ډېرې روښانه دي، یو لوی اقلیمي بدلون پر لار دی او ښایي نوی ریکارد هم جوړ کړي. د نړیوالې هوا پوهنې ادارې په وینا دا پدیده به ښایي په راتلونکو میاشتو کې رامنځته شي او د 2026 کال په اوږدو کې لا نوره پیاوړې شي. په عمومي ډول یو پیاوړی النینو د نړۍ په ځینو برخو په ځانګړي ډول آسیا او آسترالیا کې د سختې تودوخې او وچکالۍ لامل کیږي. په ورته وخت کې نورو سیمو کې د سختو بارانونو او لویو سیلابونو خطر زیاتوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي النینو په اوسني حالت کې کولی شي د اور پر سر د تیلو تویولو په څیر اغیز وکړي، ځکه ځمکه وارد مخه د انساني فعالیتونو له امله توده شوې ده.
0: دا رپورت مو له شازیه سنگروال واورید.
2: دهقان لا بزګرانو اورو
3: لغمان د ګلپیان وغه کارخانه او کمپنۍ باز خلکو ته ویزه کول ته ډیر خلک ګلپیان کوي. زمون پاکټي تو خمنه ول اخلو هغه پټیان چې هغه لګ شګلنی او خو بکش کوي.
2: کار په هان غغو
4: تور باجان ډیر ګټور او د غذایی ارزښت نه مهم سبزی یا خواړه دي. په تور باجانو کې ویټامین بی شپږ ډیر دی، ویټامین سی پکې دی او ویټامین کا پکې دی.
2: د کرنیزو محصولاتو له نرخونو مخبرو د دهقان خبرونه هر یک شنبه د مخوستن له 9 تر 9:30 بجو او پر دوشنبه تکراریږي.
0: دا لندن دی، تاسو دی بی بی سی رادیو اوري. مالیزیا اعلان کړی چې لشپارسو کلونو کم عمر کسانو ته به اجازه ورنکې چې په ټولنیزو رسنیو کې حسابونه جوړ کړي. او د بی ام ډبلیو شرکت د لومړي ځل لپاره په اروپا کې د موټر جوړولو لپاره انسان وزمه روبوټونه کاروي. په اروپا کې د موټر جوړولو لپاره دغه روبوټونو او دا چې ولې او څنګه راځي چې نور یې د ټکنالوژۍ په خبرونو کې واورو چې ظریفه امیر وړاندې کوي.
5: مالیزیا اعلان کړی چې لشپارسو کلونو کم عمر کسانو ته به اجازه نه ورکوي چې په ټولنیزو رسنیو کې حسابونه جوړ کړي. دا پریکړه د ماشومانو د خوندیتوب لپاره شوې چې پر آنلاین له زیان رسوونکو محتوا وساتل شي. د سویل ختیځ آسیا دغه هیواد له هغو زیاتېدونکو هیوادونو سره یو ځای شوی چې د آنلاین پلیټفارمونو د لاسرسي د تنظیم لپاره نوي ګامونه اخلي. دا هر څه په داسې حال کې رادبره کیږي چې د ټولنیزو رسنیو کارونې د ماشومانو د روغتیا او خوندیتوب د اغیزو په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. د بی ام ډبلیو شرکت د لومړي ځل لپاره په اروپا کې د موټر جوړولو لپاره انسان وزمه روباټونه کاروي. دوه روباټونه چې د هیکساګان روباټکس شرکت لخوا جوړ شوي پلان لري د اوړي کې د تولید چارو کې کار پیل کړي. اوس مهال دا روباټونه د لیپسیک کارخونه کې په ازمایښتي ډول کارول کیږي. د رویټرز خبری آژانس د یو راپور لمخې د تایوان په تایپی سیمه کې د انویډیا نومي شرکت یو داسې نوې چپ بازار ته وړاندې کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا وړتیاوي په مستقیم ډول لپټاپونو او کمپیوټرونو ته لګوي. ویل کېږي دا چپ بل اپل او انټل شرکتونو سره سیالي کوي. د انویډیا اجرایوي مشر جنسن هوانګ چې د کمپیوټکس یا کمپیوټرونو غونډې لپاره تایوان ته تللی ویلي د آر ټی ایکس سپارک پی سی نومای چپ له مایکروسافت شرکت سره د داسې درې کلنې ګډې همکارۍ یو برخه ده چې کولای شي کمپیوټرونه د مصنوعي ځیرکتیا یو بل پیرته بوځي. د کالیفورنیا لوی څارنوال ربان ته ویلي دای به د ډي ان ای ازموینې پر شرکت کروم هولډینګ دا وکړي. دا کوم رسله اخیستل شوی چې پلټونه خودلې د دې شرکت مخکینی څښتن د 23 اند می مشتریانو د حساسو معلوماتو په خوندې ساتلو کې پاتې راغلی. هغه ویلي د 2023 کال د معلوماتو د سرغړونې لامله د نګدي 5 میلیونه کارونکو جنټیکی معلومات افشا شوي چې پکې د ناروغیو خطرونه، کورنۍ اړیکې او د توکم په اړه هم معلومات شامل دي. بانټا زیاته کړې پلټونه خودلې چې شرکت د کارونکو د معلوماتو د ساتنې لپاره ان بنسټیز ګامونه هم نه واخیستي او دا یې هم ویل چې د 23 اند می شرکت خلکو ته د دې پیښې د جدیوالي په اړه دروغ ویلی وو.
0: د ټکنالوژي خبرونه چې ظریف امیر وړاندې کړل په کالیفورنیا کې، البته د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې څلور سړي متحده ایالاتونو ته د میلیونونو ډالرو په ارزښت د کوکاینو د قاچاق کولو په تور نیول شوی. دوی د دغه چارې لپاره د جعلي دکان نه استفاده کوله. هلته یو تونل و چې پټ تونل و او له هغې کار اخیسته. دا 600 متره لار د سان دیګو په اوټای میسا کې د بای فورلیس پلورنځي لاندې د مکسیکو په تیجوانا پورې د پولې هاخوا غځېدلې وه. د متحدو ایالتونو د ادلی وزارت ویلی چې دغه 14 متره ژور ته رسیدلې او د ریل د سیستم د هوا ورکولو او برېښنا سره سمبال سیستم و چې د جمعې په ورځ اجنټانو په هټۍ کې درې موټرونه ودرول او وی موندل چې دوی له 0 کیلوګرامو ډیر کوکاین لیږدول. مستنتقین وایي چې دوی د شکمن فعالیت لامله د ډسمبر راهیسې دا هټۍ څارله. نو ګران اوریدونکو، که غواړئ چې د دویم سترګې د خبرونې په مطالبو خپل نظرونه را سره څرګند کړئ، خبر او نظر ته ټلیفون وکړئ. یوه نیمه دقه وروسته مو د خبرونه پیلېږي، نو تاسو هم ټلیفون نه ورته وکړئ او د خبرونې په بیلابیلو نظرونه را سره شریکئ. دا او نورې خبرونې مو په انټرنیټ هم موندلی او اوریدلی شئ. پته یې د bbcpashto.com. خبرونه مو روان دي. د پروګرام دا برخه ظریف امیر او سمیع الله موسازی د داوود اعظمی په مدیریت جوړه کړې و. ز سپین تنیم مننه چې له بی بی سی سره وای. نور هم را سره پاتې شي. د خبر او نظر پروګرام را روان دی او غواړم چې ټلیفون نه راته وکي، په پروګرام کې ګډون وکي او خپل نظرونه مو په لنډو راکړي.
6: ምሽት 2 ሰዓት ተኩል ላይ በቀጥታ ተላልፎ የነበረው የቢቢሲ አማርኛ መሰናዶ አሁን በድጋሚ ቀርባል።